0: كلاص تمك فافي
1: دم طارنين سيكا عم لي تشوتون ريسك ما بيل نامي بيتا ريسكا تشون ريسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسا تانوي تشتيكان لي ريسكا نا ريسا بانزاكان اللي فانتيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيوا ديت بانزاكان يمياتيوا tsy adevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy hoe ary manahirana tonga dia mahazo manatina fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia asipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.